Enda, ndine Twadzi aka Mudipopedzi. Potichiri sambeka na mshumo ya Mulakuru ya Pindua, Kaparapara FM na G-Voice, kwa iwa madurumbasi.

0: Ripembera mwezi wa bufanga ukuda na ututa uthiba bufandelele ya ashu. Izu ringa zuita nga ukuda upika suliwa zwa siyalara, ukuda urunga zuyambaru zwa siyalara, katina utalara petu wa bufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siyalara. Ututu wezana ufese sana uthiba mvelele zwa bamba na aho, kahuni mwezi wa bufa. Para Para FM, ripembera mwezi wa bufa.
1: Wandirani, Para Para FM.

0: Oi, uchumi, uchumi, uchumi wena, nimacheloni. Jingali kuna, ai, uchumi. Zezo, please. Na, nimacheloni ya budi na shpinga mineti ya fumi. Riku ya kawara ya ayabuta ahe. Mangwara Afrika shpinga mbendi ya neori. Uyanga tezuru sovanka sentara ya energy and clean air. Energy and clean air. Vha khou amba zwori Afrika Tshipembe musi ro sedza hangei sa solo sekunda tshumelo ya hone ya mushumo na kushumele i khou anganyelwa kha uri i ya shela mulenzhe kha uri sia ha vhathu vha swikaho tshigidi tshithihi ṅwaha nga ṅwaha, ya dovha hafhu ya ḓisa ndozo kha ikonomi ya tshelede i linganaho biḽioni dza 19 biḽioni kha ṅwaha u ya nga a health impact assessment ubaka the Center for Research on Energy and Clear Air kana clean air ndi muya wo cheka parao une wa kwetisa zwothe izwi komla lengo dzonga ro vhera swa swana na pungolono kwa ma thungo dza vho sekunda nge
1: na zwi
0: na muya une wa vhori out ba wa vhudi
1: zwino nembo sanga iba ya uri zwino zwi itwa hani ngauri zwe zwa marasha zwi kha ḓi tea uri zwi bveledziwe a tiri

0: Ndi miniti ya tahe zwa zwino, rishkoliwa kwa waraya utoma, baka diwa vatishira sambeka nyamshumo, ya chikocha mafungo ndivo na vutali. Ngambara wa hamziri kwa wana zote zune zwa koralo velera umona na shango. Ngamanda manda karito zuyamba, riri hapala umona na bupo ha Kempton Park nga ori rikuamba zwa zwino. Na mapoli sabo zwa kwa tisa ya zwa ori, hona na zitumbu, zitanu na ziraru. Zitano na ziraru wa dhumbula mtangano wadu wa hone na vora mafungo nga shonda vashko ralo kwa tseza haba mapolisa wa SAPS. Henepa kama sumbro wa kwa tseza na zoro hoti wa shigwada choketea hocha utodhi sisa. Rika dhibara wa kamara nga uto ralo vomro wa henepa rabar kodoba pufa uengeze ya hachibalo cha zitumbo zine za kwa ralo uwanala. Zuno rika pungo helila kona zozaori hungaba guna mwura iwa batuba njumona na bupo wa Kempton Park pala vunduni la Kaudeng. Karudo la belese ilipungo, zozino orechu kwamba na musau kanyi wazwabu chinyi na dokote la botompo chivase hapa. Ndimasiari, wachivase ndobatangani za kambeke na mshumo ya chiko kapala pala FM uri.
1: Ndimasiari abu dhimuashi na batijaisi. Ndimasiari abu
0: dhimuashi. Ah, ndimasiari abu dhirkuli wangamanda na chupinga chabo. Uri riambe nga haya mapungo. Ani osia huna ukana kana huunji batumanjiba na mbuso za uri. Na hungaba ukwete ya nikania na zino ringabaru kwamba huna iji na iji. Pese ya dhibana mibigo yongo pamba nova kama polisa. Kari totoma heli pungo nga amba uri. Nga haji ito zine zine mtu. Aba uba oje nwanga mini. Musirichu wana huna mtu ojenwa, aridhibi zori ngarindi zimini, aso kutaka ziwanga ubura habatu, ziba nguanga ni zituizi?
1: Aridhibi kwa mbeleza zwa udimu hachi, aritaka zuitisi, ngastuwa ni chitisi chitichi, rangasumba nga kachorari, hichindi chone chone. Mara aridhibi seza nga hema ngonongwara ni radhi ya penda penda sabadhiwa zwa uchini. Wanaori huna uyango pambana pambana habaiti, uvu uchini uri, wanaori bangwe. Uba ushto wana utodo wana ndauro naka mupo ndo ono ene bako ike zutu kaende chishipinga wangwe zibiva ushto wana wana limuya lao nyanyurea na udipa wupufi wangamra msi

0: Beli.
1: Mtuanga.
0: Ndina mumbulu hafa mani shakalaba. Ndoma ndi kusuko delonga mumbulu wa uri. Asi kwine nangi mudingu wanga richipanga zikamera.
1: It's a camera wa kwamba zimafana na hizi zira hapa mdini wanga.
0: Good.
1: Zoni zuya pala. Abezu na zikamera hapa mdini chere. Na musi wopfa kana woto ya ngapi. Uwochi zidozori hai. Na mdini wanga utireleze.
0: Nduko itela zene zomani. Tiri, hey, apindi ya jesa chifinga ndi siku ya mdini.
1: Hai, lumi liku pfara
0: ngapa. Zino, uchi diba na zikamera udibu chikobono uko iti ya mini. Uko iti ya mini.
1: No richi mwacha mwacha tu ima zwa vudiva kuzibu na habiri neri zula richi kukidana ndoro mwoku kukidange alidevu uri wunga ite ya minia ya
0: nikotu ambalone lone chote jino shakalanga ndoka niku humbula uri mei izi kamera zirafa mudini wavuri ni izi ashuma zwa vudima
1: jino ndiko wabu zori na murindi watirele zoti agase shumo fana nezi kamera
0: hoi
1: Hizi kamera zonda mune rakas tuzinchi Muru nazuno ite ya nduni Nazuno ite ya nda Ndini bandi chizitiba zwa uri Hapa la mdini wanga Ho ite ya ini Ho danye jena hapa langa mdini wanga
0: Kamera zitaka zira zenezo Azingi mtu mtu watakuwa Asi ya nyimele Maru kamera zizira zira
1: beresi Sazokorake
0: Zino hey Ati dhibi mani Ndo bandi kuhose kuri Zingawa hani ya rali Nangwane la hawa watanga Wita wizi Naribaye baita ngi mdini wanga
1: Ayi ayi Basi usina nani wazembe zembe Neni koto Obato de la hawa watanga Ndaba founela Ndaba fana quotation ya one Bako zibona
0: Ayi watanga bafa ini quotation Asita izo
1: Neni donne keza bon
0: Bili ndiko ambela uri Zhiambori zini zino Rono zuzanyana quotation Nidokono ubadela bapanga
2: kuto donbona no valerwa zvino ino uva kona kuti ukona zvithu zvothe zvino tshivenda chiri ukona gumba ndumida naona utafuna le asivinga tandoka
3: uma ngori wa hoze mbatsembo wa musasi mchumwe tshipinga kuti kuzvita ngila ndira ine watu zvibona zvo ukunyaga uchambiwa kana ukunyaga nne ndichivaisara ndaita chimwe chitu ende tingazviite
2: makasi ende kezo hapo zvino ni doba ni shitova tendo kaye mwana wakaradzi anga
3: ndo chinenda doita chione kuti musoko mudzedza na muzonorora
2: pedzi kezo ende ni songo vya na doba na limwe doba na ita zvinonge zvino zvinoita kuti ndiani doba ini
3: zvino kaka vodombudza ku makadzi kutangana mini makadzi
2: zvabudi budi ofana ndisa tushera hei chelede apa ndofana ndotomanda ritendo kaye takwani ni bvelinda
3: makadzi iye chedinga pa makadzi Mbune mbuna chetenga pa?
2: Inuwe, rimushumu oni rine, danu imana one ndi kufanu rubada
3: chere de zabatu. Mbune chetenga pa katafuna, ni chere pa makazi po?
2: Asi chere dea, angali ya mshumu ino nitendo kai.
3: Marandi ya vayana ku 5 clip hapa petu.
2: Hey, don visa madanda anu hapa, noni ma, don visa madanda anu ka chere de zabatu.
3: Hai, ni chere dea, wa makazi.
2: Kei, yanu kei, yonu nili gana
3: we. Hapea ndi kami anga, si? Ndi ndoto chine chisi ima. Hapa chanya kufala chine chisi. Ndi ndo chikapa za chisi ima makazi.
2: Chendo kai, Gori inwi zvabudibudi inwi ndivani kutoda chelede yonwa havo. Ende nikufanira kuburi icho kunoni haro abo kuni chinya tandoka iyi. Nakambiwani iti zvisuzwa bukuma na ruti na ruti ti ti ti.
3: Makadzi haro ringa siri iche.
2: Ani richingori.
3: Kati haro ndakunwa ndi yango matadha.
2: Matadha amini tandoka iyi.
3: Ndimwe haro ndi yango musiwana makadzi.
2: Nitsiwana inwi. Ai vaningeyo. Navatsiwana nne makadzi wano ndione.
3: Ndikutambudziwa.
2: Nono vyana umbera mindani dzim.
3: Abone avanzimi marangi ayani ndikutambudziwa ti.
2: Hai.

0: Ndinotembore ari chajena ngaula muna kujena ngaula vamuna. Namusi ndichibva ndinobva kaunola wenda chana kwa. Ha vakasi ndobe.
1: Dziva ndisipata kakamera yamushimoni.
0: Yaloweleni.
1: Kazo mtejeri zapala pala FM ya kofrasi ya kasho ya Afrika Shpembe karimbo dilabele sama fungo kwa maho mitambo unarakowana mkapteni wa timu ya lishaka la Afrika Shpembe ya wa cricket ya wa chifuma kazi ni ndiane Laura Vorfalter ndiane Oshumazo Udinga Manda musea chidopesela achiko utusa timu ya awe ore imbo dikunda Shangola Zimbabwe imbo dijia hila series ya Ntataru ndia T20 International ndiela ni ini yaba ya over za mahumi mabili ndiane Fayra Dowana Vorfalter achiko rachikoro chuhulwa nesa musea rachiko urabelesa kadiba zakale ya hapa nonika T20 Hera Domwana achiko kona usikisa migidimo ya fumbili rati 126 kabola za fura timbili kune kwa kutambele kwa matake ni nga manda zenezo zonamba za itore Shangola Afrika Shpembe limbo dikunda hila series nga 3-0 nga maramsi Shangola Zimbabwe lukunde ulo nujia ntiezi la Ntataru musirichi kuulabelesa mutatisano huino nima tina musirichi labelesa pala ni kabola ya milenje rufuno atidiburu kadimu humbula na hula mtanga wabia atambela timu ya Black Leopards aitabo na udau atambela timu ya Kaizer Chiefs za subi za mchimbela za budina ruti rikwamba nga huyu msuana ani adibu wanga ofisi pelele nchanga sendiani ya kofisa zino una kona ziokroni buku mazore angadu wana chikubu ya bolani ya milenje una doba chikuliba hangini kala Swaziland uyotambela timu ya mbabane Black Eagles ndia pala ni kaliga ya MTN Premier League ya hangini kala Eswatini msuana huyu noni Sazera mashpinga ni chupira o odhubi ya duwana chukota mbila katimu ya Black Leopards atamana katimu ya Kaizer Chiefs fezi ya rodoba paramu wana msuwana huno ni achiko duwana asa kutubona la zobu di hapa nuni bolani ya milenje zo zino rikumu wana uchikofi ukuliba hangini katimu ya Black Eagles owi ya itawono utamba hangini kala Namibia chukota mbila timu ya Young Africans FC hanefa ya radoona timu ya ni iba chukumbu di rengisa ya rengiselwa ila timu ya Tigers Sports Club haningi kala Namibia zo zino rikumu wana achikuliba hangini Eswatini unadobachi kutamba hone kakarangwa ino kotebera ndi honu msuwana anarakwamba ngayere yendiene msuwana sipelele nchangase matina msiri chalabele sama mafungo kwa mozo mitambulufuno ndikorindi vulenga hapa noni stronga zuko ongolo winyana pizia stronga ya zudo pese lazo itangango zumbo pese lazo chimbira ndune rakowana zozino Richko Fanga ha mutanga muso kuma avoka la Afrika Shpembe anakoliba hangi ni kala Europa uyotamba hone ka liga ndikarika karangwa yene ine rabakayo ndiane pona rakwamba nga mukapteni wa timu ya Amajita Lazola Maku ani akofi muswana uno yodoba koliba hangi ni kashango la Austria une adoba chikuita hone dzindingo dzore anga pesela osainiwa uyotamba ningei rikwamba nga mutanga ne otamba kala Afrika Shpembe kati ya Lushaka ya under 20 achikutamba pala ni ka Southern Africa kamtatsano wa Kosafa championship hangi ni kala Mozambique hune opona achiko shuma zobudi buku mazazino rikodoba fora mwana msuwana winoni odhibu ya bachipida cha timu ya lushaka la Afrika Shpembe musiba chiotamba na shango la Egipita andika under 20 hapala ni ka Afcon ya basu andune msuwana wano yuza zino za kubona la zichinga una kuna ziokrone buku mazore angapesela Oliver Hangini kala Austria ayotamba hone richiko labilisa mitambina tutambuwa na musi hapala ni ka mutatisano wa Carabao Cup ndiange ni kala England ndune rakuwa na mutambo no kutambua nga kota rauli baka wa Rebta na Musi ndi Fleetwood na Sheffield United ngeno na Everton ndo Fanamanda na Wolverhampton Wanderers adobafu na mutambo kati ya timu ya Manchester United na timu ya Brighton Hove and Albion radobafu raona mutambo kati ya timu ya Coventry katina timu ya Aston Villa Manchester City ndo Fanamanda na timu ya Norwich City hoyo mutambo wano udotambiwa machero msari chikodabelesa angeno kala Afrika Shpembe rikodabelesa ka Betway Premier League ndiane paune haba na mutambo muti unodotambua na musi nga madekwa na ndinga hafu vakawara ya sumbe nga madekwa na musi mutambo unoyuna rakuhamba nga unodobochi kutambiwa ndi bukati ya timu ya Orlando Pirates chitho Fanamanda na timu ya Deben City zaudu uthi ayo mutambo nduwa machero nga lafu misumbe zu ya mbori na musi au na mutambo unodotambiwa panoni kaliga ya Betway Premiership zinani la mitambo na Zimbande ndi kumbu dinambanda ya Karufuno aneuza zuno dobochi kujia wone mtichelesi rechidobari kurugisela uyakase batle mota
2: Zota zvine vatijeresi vataisa zvone kha ino mbekanyamushumo asi zvine Parapara FM yaimanga azvo vuto vabupfiwa hamutejeresi uyo rine sachitichi aridi wopinga izvo zvobvawo kha mutejeresi uyo Parapara FM

0: Corona the 26 September. Generally 150 rand ba hulwane na 50 rand ya ba. Ticket is one or ticket pro na computer tickets. Magete ya dovura nga 8 ya machero ni duma liwe na liwe.
1: Ritokangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
2: Parapara FM na Thobela FM.
3: Hey, ke nako yela ya go keteka bokgwa.
2: Mbeke mošomo ya TV e hasa twi na mbeke mošomo ya Afrika ya dinaleri. Ee, ndi go raro ndi TV na Afrika ya dinaleri.
3: Go thoma ka iri ya botshelela mathapa a ma go fitlha ka iri ya senyane bošego mo thibelang ngwana wo wa letšatši la losome senyane lewedi.
2: Afrika ya dinaleri na TV tsolembetsiwa ka tsoba ele bommaine ba sokgeba Prof Mahlaela bari re rothe ka tsoba ele
3: le seke la tlhaelwa ke lenano le la go ikgetha
2: ba tsangana na bomphowe na hoyu ke mokwasa happiness make
3: thobela mošate ndandula.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera toza mapungo ka Parapara FM.
1: Olo wa batu bararu musi wa kombo ya goro izera na chivalo yo velelo wapada ni kurwani ya enforce ni na angodwa na vundu ni la Mpumalanga. Bonkete ni baniwa fira zukete zitanu bo elezo wa jenera keta za mivoso ya ponga la ina la mwezi wa lara na mwaa. Minisa wa mashu wazwanda wa Ronald Lamula bari wako vilezu wanga nyelezo za visa zobe wa ubatu babo teze za dibazi wanga minisa wa mwashu wa mapungu wazwanda wala Amerika bu Marco Rubio. Mapungu wanga budaro ndi babiela na wanga waraya butanu.
2: FM Royal Heritage Family First. Yeli ni bepa lihuruane lide bwone sarama bindu vanga kona uanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona uanda za bindu la vo kabepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame ka 082-796-0462. Tangana Royal Gardens hashtag ahuna usara.
0: Hey, Parapara FM.

0: Bana binduli na batu dawita kungezelo ya loka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita orabindula buli dhivee. Kava ita kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Riavanera. Zito chimbi ila ka bindulabo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za.
1: Rijena Magondoni. Rijena Magondoni. Kambe kanyamushuma dzia orowa.
2: Mose rikotoma apa Bodrinia Beach Bridge. Apa kwana zuri huna mjubo wa traka ndufaka la Beach Bridge viska pala Gateway Truck Park. Zino right ku recovery. Kavari lengo togomela. Rider jene apa droboni ya mfina. Apa na wone rikwa na zuri vini tisika na zino nane fara chiku recovery. Kavari lengo kondrela na Risa ze gondo la N1. Vareli batu kufa droboni ya mfina. Vachia pala droboni ya Litrekat. Musi vareli batu kufa la Mountain View. Vareli batu kufa zuri batu gomele. Apa huna traka yu chinyala wane pubadani. Rider seze bada R524. Inaba bada ineba reili wakati kufa pala droboni ya Toyando. Vachia pala droboni ya Litrekat. Musi vareli batu nangatika la chilinga lo 50 meters. Urubasuke pala Baron. Vareli batu kufa zuri batu gomele. Apa unastop and go zino rati kurikava reili. Kavave na chimso na batu nangu shumane pubadani. Ripet selengo seza bada ya musi vareli. Vachia kufa pala droboni ya Sibasa. Vachia pala droboni ya Toyando. Vareli musi vaishuka hapa roboto ni za koroni. Hapa vareli wa kumbwa zoro batu gomele. Huna traka yeta wa kombo macheloni. Zino yosi ya chungu chipidacha yochi badani. Zino hapa rachikori kava reili. Kava reili ngu to gomele. Musi vaishuka pitu wanaifo. DJ. Ikundipa zi kachina wa chilisipote. Vapala pala FM. Rinani. Misi yote. Kulepulu kwane na venga ni mkwevo.
3: No, libu wa sabero. Taba rafari mekile street pala mafadini amika street. Nifalo kanda gerile traffic department ya pala ladana. Una kumbia modu rihene pala. Baralika rato kumbia kuma street kurileka iyo bada. Tulada sabara ya pala blawe street pala ladana. Una ndundu mazorunge wa hui kaila bada nche urugisu hoye nifasi kare kare. Zile jimu zo sirahu. Shuma una ndundu maizu azitu pendi wa nifala. Kardis pana nazito gomele kana matogu maya motu rich kurela kaiyo bada. Bada ya kala kasari mekile street. Ichi yo zoro pala mafadini ya Woodbush street. Nafala kama pale Alan Rosemary street. Kuya show uzangeno rumbu wa makro kama la vile tumuku mabaji nanga nefala uvuru wa bada ya mavu wa nefala nga chungwa nefala varali karato gumilipu wa mfiri chukurira kai yo bada saizui bada ya mavu wada na buzi ya nefala kari rile zwa wubiru dure ya furu rile chikutoni kama chikutoni kama mbarashu misiwa bada iyo kuwe lido kama rile vashu liya uri karito nife roboto na zigazo ima mfiri chukurira kari ite zune roboto zamba zune roboto kana zigazo ima zamba zoni ala liba wana roboto ziba valera kama ime ziba valera habiba kumisa kana wendo batu wa yone bakuya hone basi ngo jina roboto ngawe bona ba jina roboto zaba falela baba kutitisa buende abangu saizi roboto tichiwa zo vule kabangwe bona kuya kai mulo ka ngwe rumbu kara ya bense bari afala pande ni pala roboto stone bachi kuya ma district wa mankweng huko shumu wa bada ni pala bada yo funguziwa sino bari le karta gome mutri chikorera pala bada ni pala mankweng saizi yo funguziwa buende kwa kutika na kuma kabara R21 bypass na kabara Nelson Mandela Drive bari le kar kondelele wa bana ba ofisi bana ku kutsa ni pala saizi wili kuchitika na zono yocha ya usiku wa mayani kena batu bewa kupenda jibada ni pala kupenda mitaro kata rikia shida zilugi sosi kare kare barili kari kondelele msi batu wana badio fungujiwa saizi batu kuhitu uribada inake ishi nake la zimeba reili hote ndiba wana robole kifashumi kawa chumisa tazidea chwe mamuza wa chuzika nepo sabiba ya kurubisa pana na otogu na nalenga mewa asho nama niyocha ya kebala kufuka jibada kura niwa kuyasu na mazuyo ngu kambana na nao neba zira wane ya raba chito chimla na milenji vijito wa rotiri kuna siku nere ya hune robu rungeji una mauti mwondi 015-290-2458
4: kana 2475 arambo dhili wa khauteni na SDS. Rikubuna gurui hapa yogusa mwaro ka N1 ndimusibo seza Debura ka Gondo Lauya ka Albertina Sisulu Road kana R24 mtambiri za bada zovari wa kababi na pseizi unaguri yo chinyarao ibada ni ka N1 wasi za Debura basatufuka Golden Highway ruta wacha mwende bada ruko kwa mea rikotua prapo na guru ingwe kei ibada ni R21 wasi za Chipembe Flying Saucer Off Ramp ruta wacha mwende bada ruko kwa mea babi na pseizi
1: Chisauru Romondo, Romondo Mukumbani Vuani Mangondi. Parapara FM 106.9 variwana na ka app ya SABC Plus.

0: the 26th September, Ujena the 150 randa bahulwane na 50 randa yaba. Ticket is the one ticket pro na computer tickets. Makete ya dofuranga 8 ya machero ni duwa liwa na liwe.
1: Lindo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: SABC News, yo dimisa onga yote na one isa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
3: Mapolisa vazi hoax vunduni la Limpopo vofara muhumbule ruwa marugana na mabaribari ya zito za wiyadha katendara ya urenga zgoro ima spada nuwa mkala kwe na mkopane bunji ya bonkete niba neba kodota zena raketo za miguso ya poza la inala mwezi walara na mwandi babana. Zungo zikolo fundi ni la Limpopo ziko utangana na taizu ya tema mvele ziso yono bau ya kare mapungu nga udaro ndi babiela na onga wa rebu rati iyo oni mbeka nyamushimo ya ndebe tini na madekwa na anda musi bukatea wa rebu rati na yabu sumbe ufori idho yu imangandirade vasara bajifanga ndibu kuba kuba ndi matabama
4: Matabama wa the Alex na jigwela asha zioro wa kandewe sina msiba do fanga pungula wa profesora panda kupangano ya kosatu lingwe ndilaba Afri Forum mbeba takane za nyelezo zaza itulaba bangu babara politiki Afrika Shipembe ngaba musa wala US lingwe bado fanga la kote ya za keto beba ana kumbiro yaba ANC zuche kuwa mapungula mtebe wabu nkiti ni mabu zuye nji kandewe sina zune zunga madeku wananda
0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Elini bepali hurwane lide bwone sarama bindu. Vanga kona wanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga buchi. Vanga kona wanda za bindu la waka bepa heli. Riyabane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na bashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462.
1: Lindo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: Kamodoro, Kalutingo, na Hayat.

ria dzedza musumbulo swika la vutano awara ya ta hi swika awara ya vufumi na vuvili na Blue Monkey mukuteteli wa lufuno.